Kuchenda mu musamba kasirisa satu radio sime mpologoma dembene chenda mubida kasirisa emu femwe mwefe akaimba kavude wa Joyce agamba ntino nyongera akaimba akanyivunga voka ulide ilawe tene katu sembeza nga katutuwa liru yenu.

Sagala vevengo itawe mmanga baby kompeza nzina ngaziwa mpemba mpemba kila muntu mpa jidomo Kati vikule bina itawe mmanga baby kompeza nzina ngaziwa.